எல்லா மசிய எலக்ட்ரோனிக் ஒர்னாச்சரிய கரங்காரம் எல்லாம் ஜப்பனி பூ திராஞ்சாம் புரிஞ்சம் வேற கல்ல waaw bispin mën naa nekk lu jege jege lool waaye nag ñu ne buñu ko rek wama yudrika laala saata takunu qariba mën naa am mu jege lool ndax nit léeg-léeg mu génn àdduna génn woo xam ne nii suñ ko waxoon ne dangay génn àdduna ci fan li di ko gëm waaw mën naa jege lool ba ñëwoon ci jàkk mu fees dell nga ne asalaamualeykum ñëpp wa fay la dana suñu borom nee na fukk ak ñeent danañ génn ci jàkk bi bu ñu fekkee dégen kenn du gëm ne moom ci fukk yi ak ñeent lay bokk déedé kenn ku ne xëy da ngay xool ki nga jàpp ne yor na feebaru jabet wala yor na feebaru nangam wala ñu seen yaram xaw a jeex wala yu demee ni ki yooyu ñooñu lañu yaakaar ne xëy na ñoom la waaye amul kenn kuy limaale sa bopp ci lim boobu tabaarakaalla kon yàlla tabaaraka wa taala mu ne yonent bi laala saata takunu qariba suratul ahzab aaya juróom benn fukk ak ñett إن الله يلا لعن الكافرين سرنا يوم دين يفري وأعد لهم مدين كلين سعيرا ثورا وصغير يلا سرنا يوم دين الكافرين يفري موي لعنا وأعد لهم مدين كلين سعيرا ثورا وصغير ثورا وطن ثورا وطاك ثورا وخمي وجنجلا xaalidina fiha ca la ñuy sax ba kañ abadan ba faw abadal abidin bariwul lu alquran di wax ca sawara xaalidina fiha abadan waaye nag am na ñoo xam ne xaalidina fiha abadan ndax mooy seen xol dafa amul benn toqu iman dina amul benn toqu iman nag xaalidina fiha abadan ñu nga xam ne seen xol am na toq iman ñoom duñu àgg ci abadan donte danañu nekk xaalidina fiha waaye duñu àgg ci abadan moo tax xaalidina fiha abadan bariwul ci alquran karim ci sawara aljan nag xaalidina fiha abadan moom bari na ci laa yajiboona duñu am waliyan kuy féetewoo seeni mbir ba musal leen ci sawara ñoom yëfari wala nasira bi ñu am ku leen dimbale ba mucc ci sawara ñoom yëfër yi waaw laa jidoona bi ñu am waliyan génn kilifa guy féete woo seeni mbir seen wali wala nasira wala ku leen di dimbale bu yàlla nemee duma ab yëfër yowmal xiyaamati wala ab tooñkat mu xam ne am na ko rus na ko ñu boroom rus na ko ci nar bañ koo duma ci kanamam ni yàlla yi def mooy dekkal waa ji duma ko duma ba xolam sedd mu door a dekkal ka nga xam ne